0: алда айлыкканда. Рахмат бирге болсун. Албатта болду. Досторумуздун бүгүн аш талап тагдымлык айтайлы программабызды. Чөнки эмне жол учурлары бек да жолдор тосук тосулуп кетмепти. Кем биз тамилеген Кауда Харис тамилеген жол учурлары карсак, аэродром э аэродромда яны шарыктын гарып линиясында тосулуш баке. Хыр обдал тосулуш баке аэродром тарапта. Аэродромго маңгал линияда тосулуш баке. Мана чың бей жүгөндө Кауда мушадын башлап түн тосулуш баке. Яна Шоймого мау Вэньчуан село жаныптын шималдымы буядымы тосулуш баке. Яны мау Шимго бактысынын алды жинама Хуншанлу буяд азырак тосулуш бек эгер эмес тосулуш эге азырак тосулуш баке. Яны бирси мау 31-нчи уттур мектеп. Яны мушу Шоймого бактынын алдыдын башлап чоң көчө, төт көчө. Мау Бейшен, немо Жаюан, Муштарап кетя, Вэньчуан Гаужагы чектидиган жол шегиче тосулуш баке. Бул ушу кырганыма бакчыдыки, бакчынын алдыдыки себеп тосулган себеп экен. Онун башка гана Чидава Нанлудум тосулуш ба. Хунгуаншандын Вэньчуан Силу тосулуш ба. Бүгүн эмне мау Тянь-Сянь тараптар качан тосулмады. Жанама? Оңдысы калды. Чыгып кетти жолу, бопту. Кане Майяда Шошиго тараптарда азыраак тосулуш бекен машин чыккен э мага караган учурда.
1: Дода, песин суугук чейин азыраак ичейчү.
2: Тоңнаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
1: Дода, эмди ичсем буламды.
2: Вай тек согак.
1: Эй дадысы, уну чайнек куюп кайнытып ичсем, янылы согуктук чай у.
2: Таллап ичидигиңиз янылы пасыл согуктук чай. Тор сөрөтүңүздүн техими тез болушун сынап бакыңыз барбы? Ондакта 5G эйни иштетип бекин. Чүрү сөрөтү тез. Бивас көрсүштө оюн ойношта кетибанмайды. VR техими энек көрүлөдү.
3: Шинжаң телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрезісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт жоң оқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжаң телеграф шеріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
4: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяньшан рәсісі халықара чоң басарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тяньшан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған, 5-інші аулат өйінің пайдылыныш нысыпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжаң Епек Өлі Чоң Базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
5: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
0: Сонда каалыгычылар, түшлүк жолдоруңузду биз эмира программабызды давамлаштырабыз. Бу программаны Ахмарбайт ун заводуну колдоп келип аткан истемалчыларга миннетдарлык билдириш. Истемалчылардын саламаттыгы үчүн тирешип аткан Ахмарбайт заводу алай талап кылды. Иштеп баккандардын хаммасы мактайдыган дос-бурадарлар бири-бириге тавсия кылдыган Исил Абдул, Фоку Абдулри алай талап кылган. Бу орунларга көптөн-көп рахмат, аңлыгычы досторумузга көптөн-көп рахмат. Рабия медимиз кепти, мына салам 174 кызы Кундус ай, яхшымы, хуш келдиңиз. Етиңиз мубарак болсун, тениңиз саламат, ишлериңиз оңуштук болсун. Радио аңлыгычы досларыбыз салам. Барлык аңлыгычы досторлордун ишлери яхшы болсун, саламат болсун, кошалдыклар яр болсун деп учур жолапты. Рабиеме да рахмат. Мушу чырайлык гүзел тилекле хаммабызга ортак болсун, э? Шиваңны учурай.
6: Шофёр достор, яхшы тилек, яхшы тилек. Өзүңүз жол кайры. Олжа
0: Болду, рахмат. Раван такси.
6: 174 жол хавре, мага Чарбак жолдору, Раван кене.
0: Кыйнатам, телефон кылып кетип бардың, качан келсиз, балам, эй, оглум качан келсиз деп, түштөн кийин иштен түшүп барбыз, көчүн жыйсап коюң. Оптан пиширип тусула, кыйната да койдум, боптумо, кундуз а. Дейди, бопту. Мыш кан атсы, кан апсы ба адамлар, бек бахтлык адамлар дүйнөдөгү мына. Мына эслеп турду эмесмо? Хотан шаары Навак жолу шунда раван эди, Абдат Хотан такси, рахмат. Qashqalik nochi.
6: Salom 174. Siyosatda armoncha qopatiklar, dunyoda bekalar mahsul qoyatlar, o'zingizga sog'lik bo'lib ketsangiz.
0: Mana chiroylik.
6: Demak, muborak bo'lsin.
0: Rahmat. Hammamizga birga bo'lsin. Mana shundoq ahamiyatli bayram kunlarida ana shu suyumlik onalarimizgami ko'ngil sovg'imizni yo'llashni loyiq ko'rdik. Ana shu suyumlik onalarimizga navbatdagi naqshni taqdim qilish orqali rahmatimizni, hurmatimizni bildirmoqchi.

0: Сүйүмдүү достор, түштүк жолдоруңузду биз эмира программабыз давамлашадык. Кане кийинки бир саат яна кызгынлык менен катнашсаңлар, жолугуучуларды таамилсаңлар ва яки биз менен байкырлашууну каалайдыган сөздөр болсо утур койсоңлар болот. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазиматта. Достор, бул программаны Акмарбайт ун заводуна коллоп келип аткан истемалчыларга миннетдарлык билдириш, истемалчылардын саламаттыгы үчүн тырышып аткан Акмарбайт заводу алайды талап кылды. Шилтип баккаларынын аммасы мактайдыган дост бурадарлар бири-бириге тавсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулдары алайды талап кылды. Бул орулага көптөн көп рахмат.
1: Калмай мен сизни мәңгү тойымыз болсун. Тойымыз болсун.
0: Кызыл гүлнүн чырайлык ичилип кеткенликин көргөн булбул чыгыда учуп келип көңүлүн изгар кып кетет экен. Гүл жансыз болгачка кеп кыла алмай макул дей алмайт экен. Сиз немишке талабымга ха демейсиз? Жүрөгүңүз таш кесиздин. Кандай кылымыз эмне? Риясе чыкындыз ай. Мушундай учурларды катнаштырып, кайфиятыбызды жогору тутуп, ар бир күнүбүздү кошал өткөзгөнгө эмне эсин дейсиз? Тогурму? Эй риясетчи, эс тойгуга мен бай, хел бай жумо үзем деп. Мушу көңүл сөздөрүн кимдин жазганлыгын биле алдыңларбы? Биле алган болсоңор биздин могу 5-чи залыбыз учур калдырыңлар достор, а? Айкаяйы.
2: Рахмат, жакшыма, жакшырансыз.
0: Мубарак болсун.
2: Мубарак болсун.
0: Рахмат, бирге болсун.
2: Максатиңалы, жөнүңлү, сүйүүлү карамалайыңыз, кошуңуз караван кезиңиз.
0: Бүгүн эмне шылак кеттиңиз айкаяйы шунун менен, а? Якен хочосанда бектик кра кра бектик лекин таксила жок экен кра кылды калам шекилинла дейт а якен хочосанга азыр хериталап түшкөн окшойду ашек базаңлар болду экен достор
1: сүргүм кел досны сыгынсан
0: Яны бир учур жеткизейли достор, дамелиш күлүрмү вакцина амнаткылы болот экен. Вакцина аркылуу мудапия көрүп саламаттыгыңызга капалет кылың. Байрамлык дамелиш мезгилинде аммынын вакцина амнатыш эхтиятын кандырыш, халыкка колайлык пайдалык мулазимат тадбирлерин амиллаштырыш үчүн Үрүмчи шаарлык кеселликлердин алдын алыш тизгинлеш маркези, яны шаарлык сахия назаратчылык орны ар кайсы шаар аһалларына мындай эскертти. 5-нчи айынын 27-нчи күнүдөн 31-нчи күнүгүчө болгон байрам мезгилинде көптөгөн вакцина амлаш амбулаторияларын нормал ичип өтүлүп, давамлык вакцина амлаш мулазимети менен таминлайды. Самими эскертиш: вакцина амлатыштан мурун чукум амлатыдыган şu кишинин күчкө ээ кимликни ип бериш. Балаларга вакцина амлатышта алдын алыш, вакцина амлатыш кенешкисини алдын даярлап коюш керек. Алдын телефон кылыш яки тордыки жолдор аркылуу якын атраптагы амбулаторияларынын конкрет адреси ва мулазимат вакыт бөлүгүн мукумлаштыруу яки Үрүмчи иммунитет ерек планы вишин мулазимат номерин кошуп алып, торда алдын келишип вакцина амлатыш, жогору пелдеги такашмайдыган муваппык вакытты берип, саклаш вактын азайтыш таклиби берилди. Яны хамбыз кызыгып аткан, амдыктыбызны агдырып аткан калыпташлык лонкыс акыды бир учурун достолорго жеткизейли. Шинжаң дарыжыдан ташкары футбол бирлешими мусабыксынын топ мастаналары нускусудаки топ кийими 6-нчы айынын отурларында сетилди. 2026-нчы жылдык калыпташлык лонкысы Шинжаң дарыжыдан ташкары футбол бирлешими мусабыксынын топ мастаналары нускусудаки топ кийими 6-нчы айынын отурларынан башлап сетилди. Маданият, ижадият, атрап максатлары Мусабыкы мусабысыга айгишип арка-аркадан сетилди. Мусабыкага катнашкан ар кайсы командалардын топ мастаналары нускусудаки топ кийими 6-нчы айынын отурларында топ мастаналары менен расмий жүз көрүшүдү. Чоңлор ва балалар пасоны мас кадамда отурууга чакырылып, окшомогон жаштагы топ мастаналарынын кийиш, саклаш эхтиятын кандырды. Мусабыка кесипи жабдуктардан башка, бу нөбеттик Шинжаң дарыжыдан ташкары футбол бирлешими мусабыкасы, мусабыка IPC барпа кылыш ва маданият ижадият тогунду максатларын эчишни мас кадамда тиздетип, мусабыка маданият ички хас мазмунун бийит. Мусабыка кутбуйме, яны тоң-тоң, Шиншинни андизи кылган юрүшлүк маданият ижадият махсулатлары нөвөттө лахияны текшерип тастыклаш баскычына кирди. Ташкилий комитет сүпөтүн алдыңкы орунга коюш, түркүмгө бөлүп базарга чыгарыш принципинде чиң туруп, башланыш мурасымы, мусабыкасы мезгилинде алды менен кут буюму юрүшлүк махсулатларын базарга салды. Кийин яна аскуш, ашкуш алкысы, маданият майкысы, хатири шарпа катарлык атрап махсулатларын тәдриҗи отырга чыгырдым.

0: Достарымыз оңшолору ният көзмүзэ Мамматжан Тограк акимиз.
1: Сонун күндүз ар кандай абалдасыңбы?
0: Жакшы турупсуз.
1: Күнүңүз барек болсун.
0: Рахмат.
1: Бүтүн айыңыз кушандык болсун.
0: Рахмат.
1: Күнүңүз саламат болсун.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Сөйлемек кичик дослар, түшүнүп келгенлер кайрылык болсун. Күлгүнчүлөр программабызды яктырып аңышыңларны каршы алабыз. Мен Риясат Чаданга, Шамшынур Нурмухаммед. Программабыз жана Шинжаң радио телевизия станциясынын жаңы таратуу аппси салуучу тыңдап маскадамда аңдылды. Ар вакыт илгирки программаны аңдыгылып болду. Техник мазмунларын аңмакчы болсаңлар, салуучу тың аппсини түшүрүп аңсаңлар болду. Сөйлемек кичик дослар программабызды аңлагач давамлык жол учурларын басаңлар болду. Ата-ананын хамраклыгында, жардымында атрапаңдагы жол катнаш учурларын байгандан сырт яна программа мазмунларыбыз тагырсыз биз менен ортаклашсаңлар болду. Салонубуз XG 1074 FM.

Кармайда хава булутлук, температура 19-33 Цельсия градускче. Көйтөндө хава булутлук болуп, кийин тутулууда температура 19-32 Цельсия градускче. Шиханзада хава очук болуп, кийин булутланды, температура 16-33 Цельсия градускче. Санжида хава очук, температура 16-33 Цельсия градускче. Кумулда хава очук, температура 13-29 Цельсия градускче. Турпанда хава очук, температура 23-36 Цельсия градускче. Корлада хава очук, температура 17-30 Цельсия градускче. Аксуда хава булутук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды, температура 18-29 Цельсия градускче. Атышта хава булутук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды, температура 14-27 Цельсия градускче. Кашкарда хава булутлук, температура 14-28 Цельсия градускче. Хотанда хава булутлук, температура 19-29 Цельсия градускче. Үрүмчүдө хава очук, температура 18-30 Цельсия градускче болуду, 3-4 балл шаркы жанып шамылы чыкты. Аба ырайынын маалымат аңлаттык.

Арлык жанаптын шималга автомобилдер көпрөклүгүн алайда тосулуш жок. Яна карайдыган болсак, Бейжиң отур жолу кошумча жол, яны Бейжиң отур жолунун хынан гарып жолгучу болгон арлык шималдын жанапка автомобилдер көпрөклүгүн алайда тосулуш жок.

үчүн мейли жогору сүрөттүк таш жол, төмөн дарежелик таш жол жана шаар жолдорунда болсун, факат мотордук катнаш васыларына хайдыган жана мотордук катнаш васыларга олтурсак эле белгилеме боюнча бейхатерлик тасмасы такышыбыз керек.

Достарымызда учурлай кегич болгон аралыкта яна калды харит сизге бир кысым жол белектеринки азыр катнаш ахвалы карап турайлы э. Чүнки бирден токтоп бирден өзгөрүп турду жол белектеринин ахвалы тосулуш бамы яки автомобилла азмы дегендекчи. Иттифак жолу яны Минхуа көчөсүнөн Хэбин налогочу болгон аралык жаныптын шималга автомобилла көпүрөк азыраак тосулуш ба. Шимго жолу яны Дунчуан лудун Вэнчуан гарб жолугочу болгон аралык жаныптын шималга автомобилла көпүрөк азыраак тосулуш ба. Яны карайдыган болсак Шимго жолу я Вэнчуан гарб жолудун Дунчуан лугочу болгон аралык Шималдын жанубка автомобиллар көбүрөк, лекин алайда тосулуш жок. Йохо жанубий жолу, яны Шинхуа шимал жолунун Миньюан гарбий жолугочу болгон аралык жанубтан шималга автомобиллар көбүрөк, лекин алайда тосулуш жок.

0: Адыгыңлар чыкчы ойнуп алдыңлар го дейм аңлыгчылар, мына. Зады бүгүнкүдөк дәмилиш байрам күндөрдө мана ушундай шок кайфиятлар керек экенбизге. Ондак болса аңлыгчыларыбыздын учурларга шундуу карайдыган болсак, жол учур берип аткан аңлыгчыларыбыз мы ба? Яхшы көңүл сөздөрүнү, табриктерин жолдоган аңлыгчыларыбыз мы ба? Мана ушу табриктериңерди, чырайлык көңүл сөздөрүңөрдү, жакшы тилектериңерди билдирген аңлыгчылар хаммаңарга умумлаштырып рахмат дейбиз, көптөн-көп рахмат, жакшы көңүл сөздөрүңөрдү тапшырып алдык. Шу güzel тилектер хаммабызга таң болсун. Абду исимдик аңлыгчыбыз гарбы Шидачоо дейди. Мау Шидачоо көрүктүн үстү раван экен, шаушимнин алдыму раван экен, сиси молунун алдыда машина бир аз көбүрөөк деген учурун берипти. Яна алайбыз учурлардын. Яны аңлап баксак учурладын, ама бүгүн кепет бек жокшугу деп лонфейди тиемфу деген аңлыгчыбыз. Ар жок шундай ку, ар жок. Чүндем деген бахар деген аңлыгчыбыз мен мектирип аңлап атым деп учур жолдоган экен. Бахтияр оглумуз көгүлөлөлө деп жолдоп бопту мына, рахмат. Мындай болса көңүлү бүтүн абликимдинки авазык учуруна ала бакайлы э. Жакшы, жакшы. Баар жолдон азыр. Макул болду, жоллор аван экен. Эни жыйыны кайсы жолдорду кетип атасыздар? Анда азыр балки мени ма түштүн келетин карасак жолдо унчу машина көп эмес. Шу убакытка нисбетен айтка убактыда. Бая эмдесем машин жыклап капты. Унда болган экен эмделердин уябияге маңган, туккандардын үйлөргө маңган дегендек аңлыгчыларыбыз болушу мүмкүн. Ай жолду кетип аткан. Кайда жолду маңга учурларын берип катнашсаңар болду. Бахтияр оглумуздун учуру.
1: Жакшы.
0: Макул рахмат. Мага кепленин аңлап шундай хош болдумуш кылып биз аңлашны жакшы көрдүган, кызлар аңлашны көрдүган мәңгүй чырайлык туруң дейдиган. Мыштак güzel туруң деген мыштай жакшы кепленин. Эним деген ямандуу бу бала. Рахмат, рахмат. Сар булбул эзөкрө жигитим шокну бир этип бериң, байкушуп китей деп. Жок, булду эмди уну кийин, азыр тек убакыт эмес. Кийин этип берей бир азыраак мәшик кылып. Абдикерим лириктейди каршы алдымыз Зөкрө керем, дәммамыга окшойду Зөкрө керем бүгүн. Чимашан жолу раван экен Зөкрө керем деп учур жолдоп. Ужун төт яди изетип суус мамне. Сар булбул анда кымаңа Зөкрөнүн окшогу устугус зенжирдин бирин сооклай деп. Ой, бундай расмдык зенжир, расмдык тажа, менде расмдык бүлөйзүк, ар саатла бундай расмдык алтын саатла жык менде. Үземнин сакылып агынымдын бир хели жыгыва. Бундай нерсе жык менде. Бундай нерсеге көз кырымны санмайм мен расмдыкке. Мында болса, нах болса, аны деки ойласак болду. Көңүлү бүтүн абликим.
2: Жөрөдө курбай айтыңыз.
0: Болду, макул, рахмат.
2: Кезип койгансым, көңүл ялшысыз. Мамикимо сайматам көрүктүн азыр сайыл учусам, жөнүндө көрүккө жолу айын тайдаган экен.
0: Макул болду. Уу, али доктор Абдынум райлык 3-чү халык доктурканасынынки мушу накшчылардын ичидеги эң калтыс доктурлардын ичидеги эң калтыс накшчы шарпиге эришкен али докторму шилепсин илип гиттерин чилип ак чапынын кийип пайда болупту го. Шилепсин илип салам берип мындай бир кыл мода шу шен салам берип пайда болупту. Бүгүн иштедиңизми? Дәм алдыңыз ма, Али доктор ма? Әхвал қарғанда?

0: Нуринов чурук карсак, шида жаудын келип, Досук жанып жолдун шибейлуга айгылдыган кызыл чаракта машина көп, тосулуш ба экен дейди, а? Яна аңлайлы учурладын.
1: Өрөдө доомлук жыл көрөмүз, өчүрө турат кеммиз, чоң баганын кече янтырып чыкчыга я. Маядын башылар тек чыккан жума, мая мимити кетти бу.
0: Болду, болду макул. Ам баз юлларда беклам раван бүгүн жол башкычыл раван. Баз юлларда яна тосулуш кылып акен, а? Азыр харетиги карайдыган болсак,

0: кылдырып өтүптү. Ма иштипак жолда кош линейт, кош линейди тосулушпа экен, ма жолдун маңмак жоган, ма жолго кырай деп ойлошатканлар кырмысаңлар болгуда экен. Ма тосулушун кейниги улунуп, улуш булам тосулду экенсиңер. Шунун үчүн башка жолдорду таңдап маңсаңлар, сен кичи тараптадын. Анан деген ки ма чаңлайын чыкты деген таңшиң дауладын, тахлинийлик жолдордун мен ала атарапке даваң өтүдүганлар. Анан ки ма бу яа жолду маңсаңларбы болуду. Я юлнинг ахвали қандай рахрас аңнуқшлар бирга қайтдинглар а? Көңли бутун абликем.
1: Аңнуқ жол хавриям, шошимасан азыр юқам эми. Табов кеп қалдым, жолдан караван кен.
0: Болду. Абдикерим сиздин лирик учурларыңызды тапшырып алдык. Юсуп Кадыр исимлик аңнуқчумуз мындайды, ма биздинки наяқ аткан Навай устамны Навай устам биздин телефонда жеп чыкмайды экен дегенде махсус үрүмчүгү берип тизимдетип анан деген радио станциядан өссө анан деген авазын алы алайсыз десем ужо неманчы бала тез дейди. Мана биздин Навай устамдардын уйкулары ичилип кетти, авазыңларды аңлап деп учур жолдуган экен. Болду, рахмат. Унда коркутмайм абу аңлаш немесине түшүндүрүп коюң ама слушатиңди түшөсүн сизге окшойсуз мушулду слушатиңден аңлап атасыз балким. Таң аңлап аткан болсоңор түшүрүң ушу Юсупжандын кенедеги Навай устам башка өлкөдө аңлап аткан слушатиңди түшүрсүз шуядын радио могу сол тарапта ма тигиде солдун саныга ишкинчи жада ушу шитиң дейт кайырба ушу жерни чекип ма ушу радио аңдысаңыз болоду ушу аркылык аңдый алайсыз ма Юсупжан бешиңизди койдуруп өтүптү мураккепташтырып бул иштерди кек кылыңа көңүл бүтүн болду. Абду мен сиз иштепсиз да бүгүн Зөкүрө мен иштеватым кашкайда тазылыкка аңлап мен ватым учуруңузду деп учур жолдапты. Рахмат сизге.

0: Ондай болса аңгуучуларыбыздын учуру карайбыз. Абдывали чоң базарынын алдыдан да базарынын алдыдан жолагы маңганда машиналар бек көп экен, каршы тарап раван экен, байрамыңыз мубарак болсун деп учур жолдоп да, бул рахмат. Ак кепте.
1: Бул жерден жол хабары. Казактын күнү абы кызык жарат. Карып ишарат кылмакчы дек чыгат.
0: Болду макул. Абдунов чоре Өзенгайдын Үрүмчи бекетке келгенге жолдо раван экен дейди. Пайдалы кылалы.

моу жакшы якынлык накшыларын коюп берип атасыз деп накшылардын узур эп аткандыгын билдирип учуру абаткенке. Анын жолу учургу жолунун акыбалы карайдыган болсок, азыр тосулуп аткан жолдордун мау Мидон Шималиули өлкө жолу 111 линиясынын Магумуди шаркы жолу шималдын жаныпкы болгон жөнүнүшү бул жолду тосулушпа. Андын ма Юңшун көчөсүнүн кошумча жолу шаркы айланма шаркы шикинжи айланмадын ма шахы отур жолу шарктын гарыпкы болгон жөнүнүш ма жолду тосулушпа. Итпак жолу бай аңлоочуларыбыз дегендек ишкил жөнүнүштө кошунушта тосулушпа таки ма Гуанхуй көрүгүнүн астыдын Минхуа жыгычы болгон арлык Минхуа жыгынын Гуанхуй көрүгүнүн болгон арлык мушу жолдо тосулушпа экен. Андын ма Хуйжан отур жолдуму, көргөзмө отур жолдуму тосулушпа экен аңгучула. Хынан шаркы жолудун ма Чидаван шимал жолугучу буга арлыкта, гарыптын шаркы буга жөнүнүштө бу жолдун тосулуш көрүлүп атыды. Анда азыр мабу Гуанхуй көргүнүн астыдын Минхуа жыгычы буга арлык итпак жолунан кийин ма шималдын жаныпкы буга жөнүнүшү да. Ма жолду автомобиллар көп жүрүш азда, амма тосулуп туруп калдыган акыбал жок экен, лекин каршы жөнүнүштө тосулушпа экен, пайдаланып калсаңлар. Анда болсо аңлык заманда бир учур башы учурун жеткизген болсок, Үрүмчи Санжи тез сүрөтлүк жолудаги 4 багылым жолдо сынак тарыйкасында катнаш башталды. 5-жанын 27-күнү саат 10:00 башлап, Шинжаң иштеп чыгарыш курулуш бинтуаны 12-ши Санжи шимали ташка айланма, гарби шаар айланма, Сампин өтүшмө көрүкү, Тудунхаба дейканчылык майданы таш жол түрү, яны Чушин жолу багылым жолдук өтүшмө көрүк курулушунун А, Б, С, Д багылым жолу. Үрүмчи Санжи шималы кошумча жолу. Үрүмчи Санжи кошумча жолунда сынак тарыйкасында катнаш башталды. 12-ши Санжи шималы ташка айланма, гарби шаар айланма, Сампин өтүшмө көрүкү, Тудунхаба дейканчылык майданы таш жол түрү, яны мау Чушин жолу багылым жолдук өтүшмө көрүкү курулушу аддий ромбы шаккеллик багылым жолдук өтүшмө көрүк болуп, өтүшмө көрүк районунун асасый линиясы Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк жолун астыдан кесип өтүдү. Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк жолунун кесишкен жеринин умумий узундугу 1,33 километр. Жами ABCD 4 багылым жол ба болуп, багылым жолунун умумий узундугу 1,52 километр. Багылым жол так жөнүнүштөгү кош автомобиль жолу болуп, лаядеги саатык сүрөт 40 километр. Автомобиль ийгилеринин жол жүрүш линиясыны муапык пилалап, катнаш бейхатерлигиге дикет кылышын эскертебиз. Анда мушу бүтүн жол бөлүгүндө автомобиль токтотуш мени кылынды, ошон үчүн бул жолдо ар кез эзип-тезип автомобиль токтотуп калмаңлар.

аңлоочу чылдырыбыздын учурлору бар экен. Абдыремжа учур берипти Кашкардын программаны яктырып аңлап атыма азыр өйдө дейт. Абдыремжа бүгүн демептүү, дүкөн ачмаптуу, такт көйрөк тараптардын учур баймадыңызго бүгүн дем алган деген беришке амал жок демекчи. Өйдө деме битиптүү болуптур. Дем эле иштериңиз көңүлдүк болсун. Кош Сәби кыз учурыңызды тапшырып алдык. Көптөн көп рахмат. Радиоаңлагыч достумуздан нишан учурыңызды тапшырып алдык аңлагычыбыз. Айдырымдын кайтып кийип аткан тукканларын эле программаны куюп бердим аңлап меңип атыды буламы уламы бак яктырып аңлайды экен бир көз ятыды төрт катнаш санат радиосунун ар кайсы программаларыны кашкардын тукканы келген ушуларын эп кайтып шаарчыгы меңип атымыз дейт өрүмчү келген аңларын каршы алыбыз тукканлар. Кыне аңлагыч досторумуздун маабу жана бир аңлагычыбыз Мехир Алсев учурунуз тапшырып алдык.

мусабакага түшмөгөн акыбалда 90га каршы 101 натыйжа менен чемпиондукту сактап келип аткан Гуаншан командасын яңды. Мусабака башталышыга Гуаншан командасыдагы Лин Бингшин арк-аркыдан 3 номерлук топ киргизди. Команданы баштап 4ке каршы 13 натыйжа менен алдыңкы орунга өттү. Шанхай командасынын ишпадасы шундан кийин жакшыланды. Годван менен Фок уда ужум кылып номер алды. Шанхай командасы 27ге каршы 29 натыйжа менен алдыга өтүп, тунжу чарек мусабакасын акырлаштырды. Экинчи чарек мусабака баштанганда Шанхай командасы мусабака ритмин тадриже контрол кылып, ужум сепетте көп тараптан номер алып, 48ге каршы 54 натыйжа менен алдыңкы жарым майдан мусабакасын акырлаштырды. Кийинки жарым майдан мусабакада Фок Ли Тянрунла айык илгер кийин болуп, ташкы эсепте каргы топ киргизди. Шанхай командасы үстөлдүктү тадриже 10дан жогору номерге жеткизди. Бровен 3 номерлук топтон бирине киргизип, Гуаншан командасынын 3-чү чарек мусабака акырлашканда номер фаркын 72-ге 79-го кичиклетишиге жардам берди. Акыркы чарек мусабакада Шанхай командасы давамлык ужум халатыны сактады. Гуаншан командасы номер коглашканда арк-аркыдан каргы топ киргизе алмай уттуруп койду. Гуаншан командасынын баш тренери Ваң Бу мунуланы билдирди. Мусабакынын башталышында команданын ишпадасы яман эмес болгон, лекин 2-3 чарек мусабакада мудапия күчү көрүнөрлүк төмөнлөп, майдандагы топчулар бирлик келген тактика ижра кылыш тапаккурун шакилдендире алмай, карыш тарапка нургун фурсат жаратып берди. Бирок бул факат биринчи майдан мусабака. Бултур Гуаншан командасы хал кылгыч мусабаканын тунжу майданында уттуруп койгон болсому, лекин ахырда чемпиондукту колго келтиргенден кийин яна фурсат бар. Хал кылгыч мусабакада 7 майдан мусабакада 4 майдан утуш түзүмү жолго коюлду. 5-нчи айнын 28-нчи күнү бул ички команда Шанхай командасынын өз майданында давамлык 2-нчи майдан мусабака ойнойт.